0: lasy tomboky vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatra ny zavatra mitranga ny Etazonia amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etazonia, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko hoe ny sosiny lesona any ivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araky ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asapahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakany vahoaka tsony zany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony zany. Marobe zany ny zavatra tena iainan'le vahoaka isan'androsan'andro a, tena amin'izao tsika amin'ny teny izao angamana azo lazainy hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboky lahy, sotra tomboky vavy.

Langu,

Wait!

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarova pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendry ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny andrim-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo. Ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny andrim-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy a mon général satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao.
2: Feko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ahy sy ho an'ny governemanta tarihiko.

Angau, hala, tu, hina, tu, pedaço.

0: الناس تم كفاه فيه.
1: ما زابط تدين سرنا لو راهن كو رفنا نو بانولا زابط سرنا دي تكيرني سوتاش زين فم بملكاش زين تين مار فا يوم ما كريستيانا كو يسورنا كو نان نان نوراتش راك تكير سرنا زم مفهم مينون فان دفيرنا كو نان نان نوراتش نان نان نوتشارا دي تكيرني سورنا دولو زين يام كذا نورا Tete mawata ka bula no mbon sarano
2: fala lampomba lo leizany tena tsividim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho ain'ny malagasy retraretra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony ahayan' zany misaotra amin'le fanontaniana lo angambany voasotroana ianao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e ya tena miabetsaka miabetsaka tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao
3: zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ieny to ay torohevina avy any amiko dia ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra
4: saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena fa azadiny koa ma misy fisaorana anankiraiky teny giasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra am'izay ny evina zay
5: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'andriamanitra koa ianao noho ny fameza fahasoavana nome fahalalam-pomba angamba ny tena mazava dehibe anazy raha misy manome zavatra ho anao tonga amin'ny teny hoe fisaotra tompoko
0: fisaotra tompoko lahy fisaotra tompoko vavy

0: बस तुमको भाभी
1: manaona ny fokapary tamin'ity taona ity
2: mety fokapary ka tena mba tsara aloha izy teo sy hafa ny isa taona efa mba azo lazaina hoe tsara
1: ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra ohatrany voagama ihany ny famogadiny
2: voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika
1: okeny izy amizao
2: dimampolo sy fito androany
1: nefa ny raha ny tena masokarena no mihoatrinany
2: tokony ho arivo satria ny masokarena be dehibe azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy ah efa zay zava-misy
3: ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a de ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsin-dalana ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaikeo amin'ny dimampolo sivalo eo ny kilao fitonjato mbarekotra io
1: efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony any amin'ny otrinany zany
3: raha masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe roanjato sirivo na dimanjato sirivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taolina ray eo mba ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany ko.

ati amin'izany dia misy tokoa ny mpizao lalina afangaro fasika sy soma dia aza to andehanana tsara lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hivirenan'le niveau an'le chausse zany mba tsy difotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetika ny conséquence zay zany vokatra zavatra ay dia hoe ny olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany savona indrindra.

Xota o tumbo colá, xota o tumbo vava.

Ambo te, anao karaha lehilahy jiaby fivolagninao.

0: Аз тум квави!
1: Nenem fa manana mpaka ho atrany ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany. Andrapitso izay vidy vorona de vidy akoho izay ihany nenay. Fiaraha misakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa zay ao atrany ihany.
2: Ah, de ohatrany ambola koa andavanandro avao. Sisy vola. Da mangomba ny fety avao gn'olo fe vola gny sisy. Da tsy nitia rety.
3: Ny fivarotana isa-taona zao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo zay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao zay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant zao a, de ho tokantrano ihany. Ao manaraka, ao zany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana. Satria ny fiangonana efa namety orimarika daholo.
5: Amin'izao moa zany de efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapia zany everina ohatra ny paka izy fanao isan-taona ihany. Mba manomanomana kely zay mba kely eo an-tanana.

Cascara, I want it.

0: Soto tumbuko la, soto tumbuko vav.
1: Mm-hmm.

0: क्लास तुम कुफा भी
1: तीम ने रसोम निपकाल tapaka de mandeha kely tapaka de mandeha kely de ny vale fitondram-panjakana reny tsy mahita vaaolana mihitsy afa-tsy le jiro kapoaka reny zarainy am'le olona isan'andro lavy zao ao zao am'complexe zao filaharambe efa misy ady sahotaka mihitsy ao iady kapoaka ho de samy hoe vaaolana hitan'le fitondram-panjakana am'izao hoe amana an'le délai stage fa tsy mbana am'le hoe jiramany tokony ampiny budget sy ny tariny hoe amin'ny olana amin'ny amahana an'le olana ara délai stage fa ijiro kapoaka ve vaaolana tokony mandinika mihitsy ho malagasy manoloana zay zava-misy amin'izao fa tsy anaiky atao fitaovana eto sero amin'ny tadiavana tombontsoa sy hoe deradera hoe manao manasoa ny vahoaka izay amin'ny fanomezana tolo jiro to fa tokony tonga saina le malagasy manoloana zay zava-misy zay satria zany ve nitandry zareo amahana ny olona ny jirama amin'izao hoe
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: गिलास तुम कफाफी।
1: De manjary mivarotra na de te hijanona trano.
2: Ny voako atsany zao tsy manana mihitsy a. Tsisy vola, tsisy vary, tsisy laoka. Zay zao ny tena ivoanay atsany.
3: Satria tereny zava-misy. Ohatrany hoe tsy fisina. Ohatrany zay satria raha ohatra hoe misy tsatsy arige mantorana trano.
4: Tsy maintsy mitady kely zany. Andeha sady tsy miasa mikatona daholo orinasa zao. Votre tsy maintsy mavaribaritra kely mba ahodikodina kely zany zay mba eo dia mba hafahana aloha
5: tady volana ovana ny trano.

0: بس تم كفاف فيه.
1: Tena kelia teo amin'ny fa roa tena nitampiana mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijery ko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matry a nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: تم کلاس تم کفاف ہی
1: یو جانی ہم کن فائتا کن لیجا فون با فیتنا میاد دول لیش چفو تام تی تون تی نی نیشن فا فارد چفو تام سی و تام سی نیشفو نام فا فارد فا یو جان فا اولا نو ناتن چی راما مین چی وان فا چی ریسا کا فا فارد سن ریسا کا چفان دی پالی وانا نی فا تو که فا مسا جان نیول لی نی فا میار جان نیول لی میاف نیول لی دی چی تان سی اتو سای نی تو که اولا نام vokatry ny tsy fandehanany jiro daholo zany
2: eo amin'ny resaka insécurité zao raha ohatra hoe tokony misy mirehdy poto mirehitra de miratapaka iny de lasa mirongatra ny tsy fandripahalemana mo mahatonga anazy tapaka koa am'le fahateran'le fotodrafitrasa de tratran'ny orana de ta menjera sasany tapaka ny fil menjera ny poto de ohatraohatra zay ny amara zao nahazo ambara ka manararoatra mihitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizon'izay amin'ny andro arivarivako fotoana hafahany manararoatra an'izay mihitsy zay zavatra izay
3: tena sahirana mihitsy aloha ny vahoaka amin'ilay fahatapahanjiry e tena mijaly mihitsy ny vahoaka amin'ilay fahatapahanjiry satria ao daholo zany ny herin'ny zavatra rehetra hiainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiry mihitsy le resaka le ao amin'ny resaka la ministra vaovao aloha zany de tena tsy hitako moa zany zay olazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy de misy fivana firy loatra zany le izy fa ohatrany donainy eo ihany zany ny eo e ny favary loatran'izao aloha zany de tena fijaliana be mahitsy raha vao le jiry mihitsy zany tsy izy de efa tena fijaliana
4: anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa zay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra zay tokony zahan'ny fitondram-panjakanany mba hijerena akaiky any momba ny lafiny a eo amin'ny fatapahanjiro matetika io matoana niova zany ny niova ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programma anasany efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany de mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany de mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay de hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.

0: shoto tumbuku la, shoto tumbuku vavi.
1: Mi chen.

0: क्लास तुम कवा भी।
1: Nenefa manana mpaka hotrany ana ngamba fa tsy mivoaka ny velany. Andra pizza izay fitvorona de sidako izay any nenay. Fiera amin'ny sakafo fotsiny sady tsy manasa fianakaviana fa izay hotrany ana.
2: Ah, de hotrany amin'ny bloko izy andavana andra avao. Sisy vola. Da mangomango fety avao ny fevola ny sisy. Tatsy ny tia reto.
3: Ny fivarotana isa taona izao a. Mahalany hatramin'ny enimpolo izay, dimampolo, fitopolo, valopolo. Fa zao izay raha mizara raha mahalako folo.
4: Amin'izao confirmant izao dia ao an-tokantrano ihany. Ao manaraka, ao izany manaraka fitaovam-pivavahana amin'ny fiangonana satria ny fiangonana efa nametory marika daholo.
5: Amin'izao moa izany dia efa manaraka ny herinandro masina foana isan-kariva. Terapisa izany everina ohatra ny paka izy fanao isaka taona ihany. Dia mba manomanomana kely izay mba kely eo an-tanana.

बस तुम कुफा भी।

0: Nicolas Tom Kvavi.
1: Fazemba fefy firenena sady le izy koa moa entin'le aretina mandeha amin'izao any zao sady efa miely be le izy de tsy hitava tsy maintsy manao zao zay mankety azy fotsiny ny atao
2: miresaka sakafo ngamba ny aloha iny zany matetika ohatrany lefa fety 26 de mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany rahana amin'ny fianakaviana tsy anisy de fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy. Manao arendrina ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikely.
3: Tsy mamy isika misy any eo an-tokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ny lanzera kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e? Mangina.
4: Fa manao sakafokafo kely zay mampifaliny ankizy fotsiny dia zay. Ny andavanandro fa zany fa mampiavaka kely azy fotsiny. Enao kisosy saramaso zao natao zay ny azo fazana zay maro androfana manodidididina tokontany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nzao areta zao de eo tokontany ihany mamafalina akizy de mirahatra hoa malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao raha de mirahatra mba ahita fafinaretana aminy ihany de mba hotratra ny taona mitsingeringerina ndray tsika menafaa.
5: Ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandro any ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamehana-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hitataratra fa tena maleo tena Madagasikara amin'ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manao mana sakafo be dia be zao ny fianakaviana tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafian'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokontany ihany zany izy manao faraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana amin'ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: It's not for now. It's not for now. Masha.
1: Yes, man.
0: Alazo.
1: Tu me suave.

Dersi dan ayan şöne piye.

0: nitataina kely teo amin'ny fa faharoa tena nitataina mihitsy satria efa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
1: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'Andriamanitra dia tena hoe anjara antsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena taty Madagasikara zany
2: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy final tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika ntsony
3: hitantaraja zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
1: Ny aina nisy fifankatiavana angesa be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
4: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Arendrinao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrina miaraka amin'ny ankizikely.
1: Tsy mamy izy ka misy any atokantrano. Ka le izy tsisy vola manana manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrina aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ilay lanzera kely ireny dia samy vita. Dia tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e? Mangina.
2: Fa manao sakafokafo kely zay mampifaly ny ankizy fotsiny dia zay. Ny andavanandro ihany fa zany fa mampiavaka kely azy fotsiny. Henakisoa sy tsaramaso zao natao. Zay ny azoko azy. Zay maro androfana. Manodidididina tokotany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao reta zao dia eo tokotany ihany mamafaly ny ankizy. Dia mirarotra hoa malagasy rehetra na dia ao anatin'izao areta zao raha dia mirarotra mba ahita fafinaretana aminay ihany dia mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menakavy.
3: Ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandro ihany ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamehana fahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay mahasoa ny fiainana. Fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo ny manao fety a dia manomana sakafo be dia be zao ny fianakaviana. Tsy ny hariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza dia hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manohy faraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
4: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

Kintana, ananano maro tsirino amin'ny lanitra. Nivokatra, manisika anao antenda tsangatano amin'ny tany. Fa na izovy anao, ramose, nenay tsy amiagna anao zany. Taognanao be, kibonao be, fangalagna nin'olo fogna namenonao vatra be. Jonoanao, zestiavanao, zingenao ambola. Tsy vitan'izy adalainao de mbola ataonao maso mahita vola. Fa zany tsy ho hitany, satria izy efa jamban'ny fitiavana. Ke sitrany, karakare tsara ny fantagnana. Antitahy manambola onike te hidola zaza, tsy miasa aminay aty. De verinao za tsy izaka, ôdôy e, tolankatsika zampari. Tsy raha za merign'olo fa olo be tsy mandinika. Ke ategna tsy malala megnatra, lalabe miadanjara amiza madinika. Boaderozony ke mikatsangalaka nenay, natolankatsika za. Vognona iarin'ny fanagnako, satria mbô fanory lahy. Ny anagnanao tsy anagnako, fa aza mifagny aminà, satria za rôl de anao dembany. Tsy amiako anao anjarako, sady fijaliagnako tamin'igny zay, na zasaky nigadrany babany. Am'le mihinambary fogna anao kondigny misy latsaka. Ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible, nenay efa ampikatsaka. Ny olo samy managna ny anjarany, iarahantsika magnaiky. Panatory amin-jagna ary anao, kôfa raha tsy mety, tsy mety. Tolankatsika zay mipari, tsy ho azonao nina.

0: Nicolás Tomko Vavy.
1: Tena tombo mintsin. Satria tena eva eva tena mitombo e. Tombo le izy. Nana mafy ny fitandremana rehetra. Nana fisina mintsy na ho an'ny ankizy ao an-trano na ho an'ny tenako na ny rehetra rehetra. Tsy de taloha zany tsy de manao kasibosy raha vao mandeha tsy manasa tanana. Zao efa tena manasa tanana matetika, manao gel.
2: Tena nampitombo na ny teo aloha raha de tena nampitombo e. Miezaka foana zany nitandrina satria io zany hoe tsy maintsy ny tenanao nitandremanao mba sady erovanao ny hafa ihany koa. Matahotra fa aretina sady aretina tsy hita maso de matahotra. Ny tao an-trano aloha zany ny ankizy tsy mivoaka ny trano mihitsy fa de ao an-trano a de raha sendra mivoaka kely ara de manasa tanana de mampiasa gel foana zany. Zay natao de ho an'ny tena miasa moa de zao hitanareo zao manao kasibosy.
3: Mitombo firy e ro madiny izy raha amiko manokana aloha zany milina tsy maintsy milina mitandrina. Lasa laha amiko manokana aloha zany de mitandrina ny tenako satria zah misy koa ny akohonako tsy maintsy arovako. Raha sala ny amiko manokana aloha zany na tamin'ny mbola nisy maty na tsy nisy maty de ilaina ihany ny fitandremana. Ho an'ny be sy maro zany ny fitandremana fa tsy hoe ho an'ny olona rerery na ohatra zany. Fa mandeha fa ny tanana hoe manasa tanana amin'ny savony matetika, manao kasibosy defa de mananomboka nanaraka fepetra zany. Zay no ny anahako manokana.
4: Za manokana zany vao nanomboka hoe mbola tsy mitondra masika raha tsy ihanina ny fitandremana de efa nitandrina foana vao nanomboka mihitsy ny pepetra rehetra. Zah zany le soa azoko any no nitandremako fa tsy ny menny toatsika hoe fanjakana. Zay ny voalohany. De ny fitandremana za tsy loa vitesa zany efa fantany nanomboka tamin'ny voalohany ka hatramin'izao mbola mitandrina foana na ny amin'ny toeram-piasana na ny an-trano na eny an-dalana.
1: Matahotra mihitsy de ampitomboana ny fitandremana vao isaky ny avy mandeha de tsy maintsy alohan'ny hiditra ny trano de tsy maintsy manasa tanana foana. Rehefa alohany anao sakafo de tsy maintsy manasa tanana foana. De rehefa alohan'ny sakafo tsy maintsy sasana matetika foana zany tanana indrindraindrindra hoe avy any amin'ny WC anao de tsy maintsy efa asiana savony anao de asiana savony anasana tanana. De ny arovava tsy maintsy apetaka. Tena mampatahotra. Eny amin'ny fahafatesana moa zany rehefa tonga ny fotoana fatanao na hoe tsy le coronavirus ary mahafaty anao a de maty anao rehefa tapitra ny andronao fa saingy hoe aleo misoroka tsy izay mitsapozy izy le fitenena.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: kiray dia fandimbiasana be mihitsy ny amin'ilay olona makampianatra dia metsena dia miasa. Trano fivoarana moa tena efa potika tanteraka mihitsy na tafo na varavarana. De miakatra de tsy azo hivoakana aho de lasa manova WC ary lavitra be rindra nefa nanao alahany amin'ny arabe mbola lavitra na eto manova WC 200. Ny taetako izao za hoe mba hoe kafana ny lalanjany fa mijaly izay aty ambany tanàna izay fotsiny izany ny taetako.
1: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

لاش تم کفا بھی

0: sisiny zany le mpivarotra hoe hitadiny mba hoe ahoana zany mba hafana ivelomana, mbola lasa ihany zareo zany hitsofoka any anaty tsena dia avy eo zareo hivoaka hygrevy. Zay tsy manaiky an'izany satria fivelomana inge zao potika e, tena potika tanteraka mihitsy efa naveriko foana hoe ny azonay androany fa zavatra velomana azonay androany androany asabotry a fitadiavanay rehetrarehetrareo vola, nefa ny azo sabotsy zany mba tsy miasa mpiasa tonga eto Analakely daholo aiza zany zao zay fivelomanay tsy misy any e. Dia avery zareo zany rehefa mivorivory eto zareo dia mandroaka miaramila dia lasa ndray hitsofoka any anatin'ny tsena, nefa io ary mba tsena kely io zany ivarotana sitsitihany rehetrarehetra dia tezitra ny olona dia zay nandroanay anazy. Izy koa moa zany mahivava be dia arakaraka le vavanao hoe anao tsy maintsy tafiditra eto dia andana aloha fa tsisy korotana ty aminay fa mpivarotra ay a andana aloha mivoaka.
1: Za mandalo fotsiny a de reo olona reo a miorakoraka, za zany manontany anazy hoe fa misy inona, de reo zareo a miorakoraka ty ramose ty a sady tsy fantam-piaviana hoe iza tsy fantatra anaty fa tonga de mikasikasika.
2: Sotra tombok la, sotra tombok vava.

0: Das tum kvavi.
1: Nato e fio fananana iombonana de fananana iray sabe somar. Ohatra hoe ireny sesy, ireny pepe, hôpitaly, vitsy ny olom-pirenena manajasa. Zany hoe mila fanentanana bebe kokoa zany le toetsaina mihitsy zany mila ampiazana hatrany ambaniny, hatrany amin'ny fianarana ny ankizy kely anaja an'ireny fa raha vao tsy ampy le fanabeazana de tsy voaja le izy. Satria zao mahita ianao rehefa makeny amin'ireny hôpitaly ireny raha tsy asiana soratra eny ajao ny fadivana tsisy manaja any efa zany tokony tsy ilana soratra fa tokony raha votaiza hatrany ampendoanana ankizy tokony efa fantatra fotsiny hôpitaly tsy andriana faraky.
2: Fananana imbonana fananam-panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe, ny fotodrafitrasa mpanjakana rehetsa ireny, ny poteau andrin-jiro ireny, ireny jiro apetaka ny jirama rehetsa ireny. Zay ny fananana imbonana izy daholo efa fananam-panjakana rehetra. Atseto aloha zany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajantsika, tsy ampy mihitsy zany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika zany mahatonga an'izay. Satria ny olona tsy manomezaka, tsy manaja an'ireny fa manimba fotsiny, mangalatra. Ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabeazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy, mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy, dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba intsony ireny.
3: Fananana imbonana zany dia fananam-panjakana ke imbonana vahoaka zany, zay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy intsony ilay izy amin'izao fotoana izao. Teraka voka-dratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy nyizyko. Raha ohatra zao ny mpamily zao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana mpamily tsy re mandeha moramora zany tsy kateraka evitesiny efa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza zany le izy. Tokony isy lalàna entitra mihitsy zany aloha ny tena marina, tokony isy le lalàna entitra dia amin'izay moa manaja le fananana imbonana rehefa avoaka.
4: Ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafy hitambarana, zany hoe tsy anahko rehefa zany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa. Misy ny olona zay mbola tena manaja fitiavana malagasy, manaja zany efa nanam-pirenena zany a, dia tena manaja tsaka ny sendavany amin'ireny. Misy ny mpianatra teko zay voabe any tsekoly a, mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako, dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy a, aterina ny mitoerana izay tokony ametrahana azy. Vaaolana mety sy tsara indrindra ahafahana manaja an'izay fananana iombonana izay. Anankiray aloha miainga avy ao an-tokantrano ilay izy, avy amin'ny ray aman-dreny sy ny zanaka izany a, mifanabe mifanovo izay mihitatra trany amin'ny sekoly moa izany fampianarana izany. Le fanentanana, ny fanentanana tao amin'ny vahoaka mba fanentanana hoe tena azony sainy a ary mazava amin'ny tsara, fa mazana koa mantsy le fanentanana taotsika lasa publicité le izy fa tsy fanentanana, dia tsy misy vokatsoa eo amin'ny fiainany vahoaka mihitsy.
0: Sotra tombokolahy, sotra tombokovavy.

0: Spaß, dummke Favi.
1: Dia manana ny andraikiny ara ekolojika voalohany, manana ny andraikiny ara ekonomika faharoa. Zany hoe manao fiarovana zany zao ankehitriny a, de tsy zary arovana fotsiny izy io fa atao koa zay azahoan'ireo zay lanja ekonomika zay, ahafahana mampandroso ny olona manodidina valan-javaboary, ahafahana ihany koa mametraka fa hoe ny fisiana valan-javaboary a de tsy fanerenan'ny olona hiaro fa fanampinan'ny olona amin'ny velotenany andavanandro. Mandy.

Napetraka tsotra fotsiny ireny efa natao iveloman'ny olona. Raha miteny tsika izany hoe laka tsy manapetsotra izany a, laka anankiray a evin'ny vorona avy any an-dafimpindramonina miala amin'ny andro mangatsiaka any izy tonga aty amin'ny andro mafana. Dia raha tsisy izany io laka io dia dia mazava ao tsy tonga aty intsony ireo vorona ireo. Nefa tsarovy a fa ireo vorona ireo a dia mitarika ny 50-50 mpitsidika eto Madagasikara hitsidika an'i Madagasikara. Dia azonareo an-tsaina zany hoe ireny zany ilay tenentsika hoe anaovana zavoary. Ka raha tsy tonga eto zany ireo vorona ireny a dia mazava ho azy a tsy ho tonga eto amintsika koa mpitsidika. Dia ananolo antsika ara ekonomika rehefa avy eo. Dia izay fifandraisan'izay zany a dia apetraka mazava, amafisina. Efa nanomboka moa zay zany a fa amafisina izy zany zao a ao anatin'ny roa telo taona ho avy a.

0: كلاس تم كفافي.
1: يو جاني عمكم فايتكم ليجا فوبا فيتنا ميعد تول ليش تفوتام دي تونتيني نيش مفافرات تفوتام سيبا تام سي نيش فونا مفافرات فايزان فاولا اولا نواناتن جيرا ما مينتيو فاسي ريزاكا فافرات سن ريزاكا تفان دي بالي مانا نيني فاتوك فمساتا نيول ليني فميارتا نيول لا ميعف نيول لا دي تيتان سياتو ساي نيتاكوي اولا Fugatin Chifandianan Chir Taulzan.
2: You are Desaka insecurity, so Rote took a mission rate, put on rate, Ratapa Kinte, Lassam Rungatan and Fanti Paleman, Mu Matungana, Stapagum, Le Fateran, Le Futrafrasa, the Tatan Neuron, the Ta Minzera, Satan Tapakan Phil, Minzera, and Poto, your daughter, Amazonas so on bar. Kamanara rotra mitsy izy moa rehefa amin'izay resaka maizina izay amin'ny andro harivariva fotoana ahafahany manara rotra an'izay mitsy izay zavatra izay.
3: Tena sahirana mitsy aloha ny vahoaka amin'ny fahatapahan-jiro e. Tena mijaly mitsy ny vahoaka amin'ny fahatapahan-jiro satria ao daholo izany ny herin'ny zavatra rehetra iainan'ny mponina amin'ny ao amin'ny resaka jiro mitsy. Le resaka le ao amin'ny resaka le ministra vaovao aloha izany dia tsy ne tsy hitako moa izany izay volazaina amin'ilay izy fa ohatrany izy dia misy fivoahana firy loatra zany le izy fa ohatrany donainy eo ihany zany ny eo e. Ny favary loatran'izao aloha zany dia tena fijaliana be mahitsy raha vola jiry mihitsy zany tsy izy dia efa tena fijaliana.
4: Anisan'izay mihitsy ny fandriam-pahalemana aloha zany ny fanararotana maro samihafa. Izay koa zany tena anisan'ny voalohany indrindra izay tokony zahan'ny fitondram-panjakana ny mba hijerena akaiky ny momba ny lafiny a eo amin'ny fahatapahan-jiro matetika io. Matoana niova zany ny niovan'ny governemanta ka raha niova zany ny olona nitondra azy amin'izao fotoana izao a dia mety efa mba manana ihany koa izy zany ny programa anasany. Efa nahita hoe tsy fetezany teo aloha zany dia mihitsy manantena fa mety hiatsara ihany angamba matoana apetraka io zany dia mety mahita vahaolana maharitra ny amin'izay jirama zay dia hoe raha ntsika mahita moa ny vokatr'izay.
0: Sauta tumpkula, sauta tumpkvav.

0: tananan la, tananan panalazy, tananan mandewazy, tananan tsy misy krety, tananan tsy misy bety.
1: Ao pira de ao poety,
0: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
1: Sasany avaiky manety, miseho azy mpanao gazety,
0: courage ny atao ankety.
1: Matsozakala marety, jereo amin'ny internet,
0: rehefa katry tsy maintsy vetety. Tananan tsy hoe ahoana, ao ny manao nao foana, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, sasa mivovoa.

0: vitatsy maintsy mipasaka tananany rivo rehetra bonina sy mivoretra
1: ny mamba manetsetra ny mpivavaka mipararetra ny mpitandrina sy ny eveka kiapoka tontaretra
0: ny vahoaky ty lasa mirolona ka tsy mipiara-mitolona atsona manao be marenina maditra saro tenenina dizina sady badenina tondrina sady domelona

0: Astomiko vavy.
1: Ino ny olona talosona akekina tsy mitovitovy fomba fena. Le kolotsaina taloha mbola hafa fa ny kolotsaina ao tsy mitovitovy. Ny hitanao amin'izao a, tsy hitanao taloha intsony. Ohatra anao hoe amin'ny fahalalam-pomba aloha ny fanajana, e tsy mipetraka ny fanajana aloha ny kesy lehibe. Satria ny ataon'izay any a, le ray aman-dreny tsy mampihena ny zanany intsony ke, ho tena fitadiavana. De tsy voa ranomaso ny zanaka. Io ihany mahatonga an'izy hoe ambaranomaso ihany ny aki matorona hevitra ihany. Tena hoe torona hevitra ny atika de mandala fa voana. De koa manoro hevitra fa ny ataony ihany ny ataony. Raha hoe misy fa ny firavana taloha, tokony aki ny araha baolo de tia voalohany, fa tsy ny ray aman-dreny ny araha baki. De ihany ahy fa raha hoe fa mivoana le kolotsaina aty amin'izao taona
2: zao. Toa vazaha zao tena hitako a. Le eo hitanao le fifanajana zay zany zao efa tena tanteraka mihitsiny fantatra ny anitra le avy amin'le fandrosoany le teknôlôjia ve sa le fahasahirana an'le olona mitady vola. Hitanao zany le ohatrany hoe ray teny azy zao hoe mpitena mihitsy sain'le gasy tamin'le fanagasiana azonao. De teo zany a no nahatonga an'le le gasy tena mparitaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra zay. Manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pizikina. Za tsy teny hoe firazanana hoe ny fizikina zao zany zao ohatrany hoe tsisy asany tsony le mazoky a, tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay. E
3: amin'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satri ny akizy amin'izao manko zany efa mahateny le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tso zany. Raha za zao ohatra ataoko ohatra miteraka hoe misy olo ndeke mipetraka eto raha tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandeha. Zay aloha de tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany. Za zao mivaaolana atiako zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana efa zoko majajaina foana. Eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy rehetrarehetra de tokony anaja ny olondehibe zany fa zay ny fahendrena ndrehetra amin'izay.
4: Ny kolotsaina malagasy tena vian-dama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana. Ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tantalo fa mianjaanja mampitanjafanja vatana efa teo aloha izy mamoantina tsara. De pisin'izany koa lasa tsy ohatrany lasa tsy manaja an'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fombambazaha. Vahaolana roso amin'izay

sotebeni sunam shavu. Ina kuteli yamfa.

0: Culhaço, tu me que vá vir.
1: Fale, Atena, fale. Afaka manefana didika ho satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefana ny adidy zao ka dia miantso ny vahoaka malagasy rehetra zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany e, tsy hoe ny fanjakana nandamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy, arovana izy a, omena azy ny jiro, omena azy ny lalana, atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ratany. Tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de tona hita fidotroany rano any, jiro any, lalana, eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azy okobe fa zay matahotra anao ain'io zany manangana iziny zany aiko zany
3: za zanakiray nanaitra avy vonitra tato a de ny tsy fatombambananareo ato amin'ny televisionna malagasy tokony hatsarainy izy ity tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky iny izy ty tena mai izy ty ary ianareo amin'ny serasera televisionna malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misimisy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay ny mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minonareo afa ho avy arolany a de zay ny mahatonga hoe ty televisionna malagasy ty ty ny ataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheny ny teknôlôjia vaovaovao mitranga
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Rambul vante na manzaka, ansa manaku na siyana. Yisu rambul ke na tara tatsna na ken enda sar.
1: Tum kulas tum kvavi.
2: Inona moa ny alemetsika amin'izao fotoana izao? Ny alemetsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay. Inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina. Fa zao hevidravony rehetrarehetra zao a dia tonga dia ikena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, dia manandrariny. Dia mahatonga lay fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum. Zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a dia manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana izao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a dia lingilingy ery miazakazaka manebaka satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako azava amintsika rehetrarehetra.
1: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: क्लास तुमको वा भी
1: Tumpkula, shoto tumpkuvav.

Otran layan za, na tera katenem lalan. Tana pul si arecaina no an bafananan. Tenyana chana minja tawanatan dij. Buba kane kam, fa buba kane nfij. Otran la, bamanir te utaf. Te anakaren, ain lalan asamyav. Otran layan za, te an nasipam lay. Tunda fiara tsara be laf bet takatray. Otran lani za, nefa tsy mba misy miaino dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatra ny lahy miandrandra fandresena, izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra ny lahy ihany zaho mba te ho tompon'ny tanàna, nofinofy aka amin'izany raha tsy misy ho fakakany. Ohatra ny lahy ihany zaho tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

0: glas tomboky vavy.
1: Zavatra roa no lazaiko valy teny homeko anao amin'izay, dia le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny an'io daholy, ao ny ti tanindrazana, milaza fa ti tanindrazana indrindra indrindra, dia ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidiavana vola. Fa ny tanindrazana dia tsotra ny dikany a tany naterahana sy ahilivenana. Ary midiky izany fa ilaina, ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria novolavolainy vahiny teto foana tsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsontsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: ክላስቱም ክፋፊ
1: አውከናሮ የዘካቻን ሁሜን ከዛን ፍትክሽና ናፔቻካ አምናሪው ዛን አኑኩን ፎካ ማላጋስ ኑኔንሱናናሪው ፋትሽም ቶፖይን ፎካ ማላጋስ ታዲጂው ፈፒያሳን ባውከናሪው አሪ ማናና ታምበርና ድራክቻ አምፎካ ማላጋስ ሳይሌ ቢናሪው Eta eta mbaoka nentina na mula fulana ni politika panjakana izay tanterahina reo ary ny feo mbaoka dia feo n'Andriamanitra aoka tsy vadipitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha handroba ny arem-pirenena hanao herisetra hanao kolikoly tsy namanareo amin'izany izahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo ny tako fanovana tantera ny vahoaka malagasy aoka ny tenanareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratenanareo sy ny asanareo izany takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoarany asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany ireo fepetra voalaza ireo de takiana ary manan-kely ihany koa antsika rehetra mpiasam-panjakana meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

Jesus is love. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Listen.

0: Stumke Favi.
1: Aiza reny bureau fictif be dia be teto amin'ny firenena fronina andaniana andranjoelona. Aiza reto gouverneur asantoka napetraka ny contrôle ny vahoaka eran'ny Madagasikara ohatra ny tamin'ny fananjahantany. Aiza lalam-panindrenana nanindrehanao a fa tsy azo raisina mihitsy ny zavatra napetraka efa tsisy mitombona. Raha zany ny tena marina zavatra hafa nio tamin'ny vahoaka. Tsy hafa amin'ny miandry anao, atamora amin'ny miandry anao. Ary raha lehilahy ianao fa tsy manao zipo, torio a, ataovy hoe diffamation, dia any amin'ny tribunal tsy afaka hita. Tsy mety mamono vahoaka malagasy. Alaheviko zany ka zao miandry anao a, tero ndaotsika hifampitady.
2: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Ina, ni firaisankina. Tsy hoe tsy fidiny io fa fananina. Ny fizarazarana zahay anjakana, nataony mpanjanak'io ho fitondrana. Nandovy izany ary raha malagasy, tsy nahay nandova tsara fa nandova.

0: Kastumko vavy.
1: Manahoana ny vokaparika amin'ity tany ity?
2: Mety vokaparika, tena mba tsara aloha izy keo sy afa nisy ataony. Efa mba azo lazaina hoe tsara.
1: Ary manahoana kosa ndray resaka famoham-bokatra tany voagama ihany mpamogadina?
2: Voagama moramora ihany azo ny lalana ratsika.
1: Otiny izy amin'izao?
2: 57 androany.
1: Nefa ny rano tena masokarena no mihoatrinona?
2: Tokony ho arivo. Satria ny masom-parena be dia be azo iainana ihany loha efa ipisany le retsy aho efa zay zava-misy.
3: Ny fahatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana. Rehefa ratsy le lalana zany a dia ireo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsian-dalana. Ny kilao zao miainga ty eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao, 700 vary akotra io.
1: Efa raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny otrinany zany?
3: Raha ny masokarena zany jerena mba farafaratiny zany mba tokony hoe 200 sy arivo na 500 sy arivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy. Efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao de farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo mba ohatra hoe vary katsaka manodidididina an'izay ihany koa.

Ratsy aminay zany dia misy tokoa ny mpizolanina afangaro fasika soma dia azo atao andehanana tsara ny lalana. Inizy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chaussée zany mba tsy tifotry ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa fanamboaran-dalana zany taty aminay dia tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana. Dia matetika ny conséquence zany vokatra zavatra dia hoe olona manana 4x4, manana tracteur, manana camion, manana moto sy izany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safina indrindra.

0: Shota tumbuku la, shota tumbuku vavi.
1: Manaona ni fukapata mpito nti?
2: Mieta fukaparkia, tena mba tsara luishkiosi, hapa nishatoni. Efa mbazla saina we tsara.
1: Ar manaona kusande, kata famu ambuka, tata fukama yan, famgato?
2: Fukama, mura mura yan, yasun lala naratsiki.
1: Kati mizam to?
2: A dimapul shvito anduani.
1: Nema rantina maskarina ni mochina?
2: Tukun warifu. Satin maskarina BDB. Asi yaina na yandu efi pishane leretsia efa sai java misy
3: ny fatiantoko aloha zany azo lazaina hoe misy satria ratsy le lalana rehefa ratsy le lalana zany a direo mpanjifa le mpividy zany a tsy afaky ny ividy lafo ambonimbony kokoa izy satria mba misy depansa koa izy eo amin'le faratsin-dalana ny kilao zao miainga ety eto ny vidianan'zareo eto zany a manakaikaiky eo amin'ny 58 eo ny kilao 700 varikotra io
1: dia raha ny masokarena ny eritreretinareo tokony amin'ny orisina zany
3: raha masokarena zany jerena mba farafaratina zany mba tokony hoe 200 sirivo na 500 sirivo any raha jerena eo amin'ny depansa an'le izy efa fararano zany ny kamarony zany ohatra ny tenako zany zao dia farafahakeliny zany a eo amin'ny taonina ray eo ohatra hoe vary katsaka manodididina an'izay ihany koa.

Aty aminay zany de misy tokoa ny pisolanina afangaro fasika soma de aza to andehanana tsara lalana. Izy ara tokony misy rambole ara tokony atao mba hiverenan'le niveau an'le chaussée zany mba tsy difotro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra. Fa